och inte jag passar, jag har sån liv. Trälla vunstruktiva skäggnar och illa här. Att det som ut, när så kocken. Isak är som higon, ilar, ilar, ilar. Isch varinda skarkländ, isch vittan i skräck.

Varje man en gång kan falla för en kvinnas heta blick. Sådan kan ju hända alla om en sådan blick man fick. Men jag har till undantagen ibland.

0: gråtande fru.
1: Aj, aj, aj, du. Aj, aj, aj, du. Vad du överdriver nu.
0: Och jag har aldrig promenerat på förbjudna vägar än.
1: Aj, aj, aj, du. Aj, aj, aj, du. Vem kan tro på dig, min vän?
0: När jag står vid skiljevägen, liksom Herkules fick stå, står jag som han förlegen, vilken väg som jag ska gå. Och jag har aldrig intresserat mig för kvinnans frestande blick.
1: Aj, aj, aj, du.